house. Saturday night, piva ko bebe, jaz te primem. A nočem ti težit, bebe, sam govorit, bebe. Ma sem že oblit, bebe, primem za rit, bebe. Ki je tvoj tip, bebe, maš ga pustit, bebe. Tule maš kredit, bebe, the real shit, bebe. Kaj čukur ma touch, ne verjameš?

vlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudim.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ljubezen je darilo, ki nam ga pokloni srce. Nikdar ga ne odvija iz razumom.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.